0: Trước giờ thì tụi giao sao mới còn đi trick chơi.
1: Yeah, Truebill 10-4.

0: Mình hoàn toàn tôi là yêu mẹ nhưng mà tôi nói cũng thì vào sao phải tôi phải đi à rồi tôi xem phim để mình hàng được đấy.
1: Oh, 56.
0: Everybody thinks this is Tom Marone for Fusion, so that game.
1: Oh, boy.